0: Najstarija zgrada u Čačku, konak Jovana Obrenovića, potiče iz 1835. godine. Tokom svog postojanja pretrpela je mnoge izmene. Oštećena je prilikom bombardovanja grada 1941. nakon čega su uslijedili brojni radovi na njenoj obnovi. U periodu od 1972. do 1974. ponovo je obnovljena i tada je dobila današnji izgled.
1: Zdanje je upečatljivo jer predstavlja redak primjer orijentalno-balkanske arhitekture 19. veka, koja je bila karakteristična za prvi period vladavine kneza Miloša Obrenovića. Primjer je i značajnog istorijskog objekta zbog ličnosti koja ga je gradila i u njemu boravila. Zdanje je bilo predodređeno za muzej koji je danas jedan od simbola grada na obali Zapadne Morave.
2: U današnjoj emisiji Kod dva bela goluba donosimo priču o konaku Jovana Obrenovića, koji je 1979. godine proglašen za kulturno dobro od velikog značaja i u kome se nalazi stalna postavka Narodnog muzeja u Čačku.
0: Konak je podignut 1835. godine, a radove je predvodio Josif Dobrović. Počeo je da se gradi u martu, a završen je već u septembru iste godine, kažu pojedini izvori.
1: Konak ima pravougaonu osnovu i predstavlja spratnu građevinu na čijoj se jugozapadnoj strani nalazi ulaz. U prizemlju je podrum sa zasebnim ulazom, kao i hol koji je drvenim stepenicama povezan sa spratom.
2: Iznad samog ulaza u konak naslikan je grb Obrenovića. Na njemu su prikazana dva lava na postolju sa travnatom podlogom. Jedan na glavi ima kneževsku krunu, a drugi generalski kalpak. Oni pridržavaju grb Kneževine Srbije. A njega čine štit sa belim krstom i četiri ocila na koje se oslanja kruna iznad koje se nalaze polumesec i zvezda.
0: Autorove slike, koja je smeštena između dva prozora na glavnoj fasadi, jeste lokalni ikonopisac Janko Mihajlović Moler. Ovakva ilustracija je zamišljena kao znak jedinstva vrhovne i lokalne vlasti.
1: Veliko interesovanje za Obrenoviće, dinastiju koja je više od pola veka vladala Srbijom, sasvim je opravdano. Pored titula i zasluga na državnoj sceni, osvrnućemo se i na privatan život članova ove porodice.
2: Prije nego što je rodila Miloša, Jovana i Jevrema, Višnja je imala iza sebe brak i troje dece. Višnja, ili kako je još ostala upamćena, baba Višnja, poznata je i često pominjana kao majka kneza Miloša Obrenovića.
0: Bila je udata za Obrena Martinovića iz Brusnice, s kojim je imala sinove Jakova i Milana i ćerku Stanu. Nekoliko godina nakon smrti svog muža preudala se i u Srednjoj Dobrinji osnovala novu porodicu.
1: U zajednici sa Teodorom Mihajlovićem živela je sve do njegove smrti novembra 1802. godine. Njihovi sinovi Miloš, Jovan i Jevrem ostali su upamćeni kao važne ličnosti naše istorije i istaknuti članovi dinastije Obrenović.
2: Prezime Obrenović, Miloš, Jovan i Jevrem će uzeti zbog polubrata Milana, koji nesumnjivo utiče na formiranje Jovanove ličnosti. Inače, nakon smrti supruga Teodora, Višnja je sa decom prešla kod tada već stasalog Milana, koji preuzima brigu o njima.
0: Mi ćemo se ovom prilikom osvrnuti na to ko je bio Jovan Obrenović i kako je njegovo ime ostalo upamćeno na državnoj sceni u prvoj polovini 19. veka.
1: Jovan Teodorović Obrenović, gospodar Jovan, kako je najčešće oslovljavan, bio je mlađi brat kneza Miloša i jedan od rodonačelnika dinastije Obrenović. Rođen je u Srednjoj Dobrinji 1786. godine kao srednje od troje dece Višnje Urošević i Teodora Mihajlovića. Najveći deo svog života proveo je u Rudničkom i Čačanskom kraju, odnosno u Brusnici i Čačku. Umro je u Sremskim Karlovcima 1850. godine.
2: Jovan se ženio dva puta. Prvi brak je sklopio 1814. godine sa Krunom, ćerkom kneza Atanaska Mihajlovića, jednim od najbližih Miloševih saradnika. Pošto je ostao udovac, 1836. godine uzima za ženu Anu Joksić, koja je rodom bila iz gružanskog sela Donja Vrbava.
0: Sa prvom suprugom imao je sina Obrena i ćerku Jelisavetu, a sa drugom dve ćerke, Anastasiju i Ermilu.
1: O bliskom odnosu sa bratom Milošem svedoči brojna prepiska. Kao verni poštovalac kneževe politike i njegov veliki saborac, Jovan je u više navrata zaslužio Miloševo poverenje, što je knez umeo da nagradi.
2: Iz arhivske zbirke Joakima Vujića o porodičnoj prepisci kneza Miloša izdvojit ćemo pismo koje mu je Jovan poslao iz Novog Sada 1846. godine.
0: Milostivejši gospodaru, usuđujem se pokornješe javiti vašoj svetlosti da sam ovih dana kupio ovdje u Novom Sadu za sebe i familiju mi kuću jednu. I u ime Božje s familijom preselio se u istu. Želim da Bog milostivni vas u povoljnom zdravlju na radost i utehu našu sohrani. To su želje i svagdanje molitve koje Višnjemu Tvorcu i ja i dečica moja vozdajemo, s kojom sve poniznjejše pozdravljajući vašu svetlost i ljubeći vam sanom i decom svetlejšu desnicu, ostajem i izumiren vaše svetlosti. Sve pokornjejši, Jovan T. Obrenović.

0: Jovanov konak je danas jedna od značajnijih ustanova kulture na prostoru zapadne Srbije.
1: Posle crkve on je najstarija sačuvana zgrada u Čačku i predstavlja istorijsku znamenitost kao građevina u kojoj je boravio brat kneza Miloša, veliki serdar, a kasnije divizioni general.
2: O pomenutoj crkvi se u studeničkom tipiku nalazi prvi pisani podatak koji govori o objektu na prostoru današnjeg Čačka. Tokom svoje istorije bila je pretvarana u džamiju da bi joj na kraju bio vraćen status crkve. Najpre Hajrudin Emin gradi carsku džamiju, najverovatnije pre 1560. godine. U sledećoj deceniji Turali Beg gradi minaret i makdeb, ali njegova džamija posle požarevačkog mira biva ponovo pretvorena u crkvu.
1: Crkva je pak beogradskim mirom ponovo prevedena u džamiju, ali zahvaljujući uspesima ustanika vraćena je u status hrišćanske bogomolje. Kada je ugušen ustanak 1813. ona ponovo postaje džamija. Jovan Obrenović 1834. započinje prepravku stare džamije u crkvu koja je danas posvećena Vaznesenju Gospodnjem.
0: Kada govorimo o konaku, zanimljivo je ispratiti u kakvim je okolnostima nastao, ali i ukazati na neke pretpostavke o njegovom poreklu.
1: Glavni knez Požeške nahije, Vasilije Popović, brat kneginje Ljubice, umire 17. februara 1832. godine. Knez Miloš tada donosi odluku da spoji Požešku i Rudničku nahiju, čiji je obor knez do tog trenutka bio njegov mlađi brat. Spojivši dve nahije, Jovana je postavio na mesto gubernatora da njima upravlja.
2: Jovan je tada i dalje boravio u Brusnici, dok se po nalogu kneza ne izvrše neophodni radovi, nakon čega je prešao u Čačak. Umeđu vremenu, Turci su se iselili iz Srbije 1833. godine i knez ubrzo deli zemlju na administrativne oblasti.
0: Srbija tada biva podeljena na pet upravnih područja, a ona opet na okružja, nekadašnje nahije. Tako Starovlaško, Užičko, Čačansko i Rudničko okružje postaju deo Raškog serdarstva sa sedištem u Čačku. Za Raškog velikog serdara bio je postavljen Jovan Obrenović 10. marta 1834. godine. Tada započinje svoj život u Čačku, gde gradi sebi dvor.
1: Posle Sretenjskog ustava 1835. godine, knez ukida serdarstva i formira vojne oblasti. Jovan u činu generalmajora počinje da upravlja Moravsko-Podrinskom vojnom oblašću sa sedištem u istom gradu.

0: I pored brojnih napora da se porodica vrati u Srbiju, to se nije desilo. Prilikom odlaska iz zemlje, Jovanova supruga Ana Obrenović je predala jedan barjak, pola crven, a pola beo, kao i top iz jedne bitke. Pošto je porodica napustila zemlju, konak je ubrzo prodat. Jovan Obrenović je umro u Sremskim Karlovcima 1850. a njegovo ime danas nose ulice u Čačku, Beogradu, Gornjem Milanovcu, Požegi i Aranđelovcu.
1: 40. godina 19. veka u Konaku su živeli dr. Josif Janković, okružni lekar, i Stevan Stevča Mihajlović, načelnik Čačanskog okruga. Potom je uzet pod zakup za smeštaj okružnog načelstva 1850. godine.
2: Sedište okruga je jedno vreme bilo premešteno u Karanovac i tako je Konak ostao zapušten. Godine 1857. biva obnovljen, a nakon povratka sedišta u Čačak, u njemu je ponovo smešteno načelstvo.

0: Osim obnavljanja konaka Jovana Obrenovića 70. godina prošlog veka, prepokrivanje zgrade je izvršeno u dva navrata. Prvo 1997. a potom 2006. godine. Od 1953. u njemu je stalna postavka Narodnog muzeja u Čačku.
1: Ideja o osnivanju muzeja prvi put se javila između dva svetska rata. Očekivalo se da bi njegovo osnivanje doprinelo očuvanju stare gradske arhitekture.
2: Još je nakon smrti Stepe Stepanovića 1929. postojala zamisao o osnivanju spomen doma u kome bi se izlagalo oružje, ratni trofej i slično, ali do toga nije došlo.
0: Država je 40. godina 20. veka ustupila opštini konak Jovana Obrenovića, koji je u to vreme bio zgrada školske poliklinike. Bio je to prvi korak ka tome da Čačak dobije muzej, što je za mali grad bio veliki poduhvat.
1: Drugi svetski rat je na neko vreme odgodio ovaj plan, pa je Narodni muzej osnovan tek 30. avgusta 1952. godine, a jedan od glavnih zadataka se ticao očuvanja pokretnih kulturnih dobara.

0: Prva stalna postavka za posetioce otvorena je 7. jula 1953. godine na dan ustanka i bila je podeljena na dve celine.
1: U prizemlju se mogao videti materijal koji je pripadao arheološko-istorijskom odeljenju zajedno sa etnografskom zbirkom. U holu se nalazila slika Jovana Obrenovića i uopšte predmeti koji su bili obeležje grada u 19. veku. Jedna od soba bila je posvećena arheološkom materijalu od neolita pa sve do epohe Rima, a u njoj se nalazio i materijal iz perioda srednjeg veka i vladavine Osmanlija. Druga soba bila je posvećena prvom i drugom srpskom ustanku, ali u njoj se mogao naći i etnografski materijal poput bakarnog posuđa.
2: Sprat konaka, koji se sastoji od velikog hola i pet soba, predstavljao je drugu celinu. Ove prostorije čuvaju obeležja radničkog pokreta, narodno-oslobodilačke borbe te socijalističku izgradnju posle 1945. godine.
0: Sobe na spratu su živele sećanja iz 1941. zatim iz perioda od 1942. do 1945. godine u Čačanskom kraju. Mogli su se videti fotografije rukovodilaca ustanka, oružje korišćeno u borbi, razna dokumenta, a u drugoj sobi čak i predmeti doktora Dragiše Mišovića.
1: Četvrta soba je značajna jer je čuvala fotografije narodnih heroja sa prostora Čačka i Lučana, kao i reljef samog ordena narodnog heroja. Peta i najmanja soba je bila predviđena za odmor posetilaca, mada su nju krasile slike sa motivima druge proleterske brigade.

Emisiju Kod dva bela goluba pripremili su i realizovali glumci Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović i Željko Maksimović. Organizatorka Milena Borčanin. Muzička urednica Marija Radojević. O tonu se starali Ratko Ristić i Branislava Urošević. Urednica emisije Branka Selaković.

jutarnji program Radio Beograda 1. Danas je rođendan istraživačke stanice Petnica. Stvorene na inicijativu grupe mladih istraživača, nastavnika i studenata, nezadovoljnih postojećim praksom u obrazovanju i formiranju mladih naučnih kadrova. To je bila prva nezavisna obrazovna organizacija u tadašnjoj Jugoslaviji. Zahvaljujući podršci brojnih preduzeća, državnih i lokalnih institucija, istraživačka stanica Petnica je vrlo brzo postala cenjeni centar inovativnog naučnog obrazovanja i profesionalno utemeljenog podsticanja mladih talenata, poznata i ugledna u zemlji i u svetu. Danas Petnica ima programe za učenike osnovnih i srednjih škola, studenata i nastavnike, smeštaj za preko 200 učesnika, 10 laboratorija, preko 50.000 jedinica literature na oko 7.500 kvadratnih metara radnog prostora za nauku.

0: Posetilaca ima na pretek, pošto kraj njegovog reptalijuma, koji meštani nazivaju Muzejom zverinja, prolazi put koji vodi ka velikoj turističkoj atrakciji, pećini Melidoni.
1: Stari Grci su verovali da u njoj živi Talos, bronzani džin, zaštitnik Krita.

Jutarnji program Radio Beograda 1. Pre 92 godine, tačnije 22. juna 1934. potpisan je ugovor o konstruisanju narodnog automobila Volkswagena između udruženja nemačkih proizvođača automobila i austrijskog inženjera Ferdinanda Porschea. Porsche je dobio nalog od nemačke vlade 1930. godina da dizajnira jeftin i praktičan automobil za grad. Projekat je doveo do nastanka Volkswagen Bube 1938. zvanično poznat kao Volkswagen Tip 1, sišao je sa proizvodne linije u nemačkoj fabrici u Wolfsburgu. Automobil je imao karakterističan okrugli dizajn, vazdušno hlađenje, zadnji motor i robustnu konstrukciju, koja ga je činila prigodnim za različite uslove na putu. Buba je brzo stekla popularnost zbog svoje izdržljivosti, jednostavnosti i dostupnosti. Kad je izbio Drugi svetski rat 1939. prekinuta je i proizvodnja građanskih vozila, a fokus Volkswagena preusmeren je na vojna vozila. Nakon rata, fabrika u Wolfsburgu pala je pod kontrolu Britanaca, a proizvodnja Bube je nastavljena i bila je simbol ekonomskog oporavka Nemačke.

0: 7 sati i 46 minuta, vi slušate prvi program Radio Beograda. Mi se uključujemo u jutarnji program Radio Republike Srpske. Dobro jutro želimo kolegi Drašku Ratkoviću. Dobro jutro, Draško. Budi nam malo reporter. Kako je jutro kod vas?
1: Dobro jutro, evo bit ću reporter. Jutro je lijepo, zaista u Srpskoj, cijeloj Banja Luci, konkretno zvanično podatak od 7 je 21 stepen, s tim da je sada sigurno već 23, tako nam po 2 stepena raste temperatura svaki sat.
0: Eto, to lepo vreme doneće i neke lepe događaje, verujem.
1: Pa hoće mnogo lijepih događaja i lijepo vreme iza nas i proteklog vikenda, što je išlo na ruku onima koji su za vikend organizovali zanimljive događaje. Imamo jedan koji je onako specifičan za Republiku Srpsku, a to je konferencija Beba. Ono što se dešava kod nas još od 99. je ta konferencija u više lokalnih zajednica, pa je tako bilo i ove sedmice. Prva ta konferencija Beba je održana 99. na Palama, tu su osmislila nekolicina očeva i onda su se ta ideja počela širiti cijelom Srpskom i danas gotovo da nema opštine ili grada u Srpskoj, a da se u junu na trgovima ne održava ovaj zanimljiv događaj. E sad, šta je to konferencija Beba? Pa, bira se, kada se okupe roditelji sa svojim bebama, najmlađa, najstarija beba, znači limit je godinu dana. Uz one koji dođu, uz bebu koja ima najviše braće i sestara, izabere se tročlano predsjedništvo, opet naša priča, pa se onda organizuje trka beba u puzanju, brzo preslačenje beba, ali tu se takmiče očevi i naravno sve bebe koje dođu dobiju poklone. Tako da to bude jako zanimljivo, mnogo ljudi se okupi da vidi i bebe i roditelje, a to vrijeme išlo na ruku ove vikenda, tako da su mnogi uživali u tome. A od onih događaja koji su obilježili vikend u Srpskoj je i događaj koji već, na koji smo ponosni, koji u Republici Srpskoj upriličimo svake godine, a to je dolazak djece sa Kosova i Metohije. Ove godine oko 800 gostiju su došli u Republiku Srpsku u petak u okviru 14. projekta Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske. Ove godine oni borave u 20 gradova i opština u Srpskoj, smješteni su u porodice svojih vršnjaka i tako već 14 godina se grade prijateljstva koja onda ostaju za cijeli život. Među djecom koja su ove godine došla sa Kosova i Metohije, 50 djece i mladih s poteškoćama u razvoju u pratnji roditelja iz dnevnog centra Podržime 9. januar iz Kosovske Mitrovice, koji je, podsjećam, izgrađen sredstvima prikupljenim posredstvom Odbora za pomoć za Kosovo i Metohiju u Republici Srpskoj. Ove godine tu su djeca iz Kosovske Kamenice, Gnjilana, Vitine, Klokota, Novog Brda, Lipljana, Gračanice, Kosova Polja, Ugljara, Priluža, Vučitrna, Gračanice, Štrbca, Velike Hoče, Orahovca, Srbice, Bajna, Osoja, Kline i Zubinog Potoka i oni će ovdje ostati do 26. juna. I evo za kraj da najavimo jedan događaj. Danas će u Laktašima početi 21. internacionalni festival amaterskog teatra IFAT. Ove godine tu će biti pozorišni ansambli iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije. 6 predstava je na programu sa raznim pričama, savremenim temama pored takmičarskog dijela. Ove godine tu će biti prilika za razgovor, razmjenu iskustava i susret umjetnika i publike kroz okrugle stolove nakon izvođenja predstava. Ovaj festival traje do 28. juna. Eto, to je nešto što je obilježilo vikend i što će se dešavati naredni dan. Još je tu mnogo događaja, lijepo je vrijeme, ali evo da ne dužim sada.
2: Hvala vam, Draško, zaista jedan dinamičan i lijep vikend u Banja Luci. Ako se osvrnemo na kulturna dešavanja u Beogradu, pred našim sugrađanima je jedno posebno veče. Po prvi put u Srbiji kineska nacionalna opera stiže sa svojom monumentalnom produkcijom klasične opere Giacomo Puccinija Turandot. Više od 200 umetnika preuzeće scenu u Sava centru uz produkcijsku podršku 6 kamiona koji prevoze izuzetnu scenografiju i kostime. Pravi jedan trijumf scenske umetnosti i maksimalnog kvaliteta kineske nacionalne opere. Beogradsko izvođenje Turandot predstavlja deo svetskog obeležavanja 100 godina od premijera ovog remek dela Giacomo Puccinija.
0: A Dani grčke kulture počinju danas u Novom Sadu, u Arhivu Vojvodine. Danas u 13 sati biće otvorena izložba Heroji i heroine grčke revolucije 1821. autora Petra Rodifica Nađa. Ova izložba biće posvećena stvaranju moderne grčke države, a u petak zakazana je i promocija knjige Grčka, rad za nezavisnost, stvaranje države i preporod nacije. Autor knjige je Dušan Spasojević, bivši ambasador Srbije u Atini. Draško, hvala još jednom na ovom uključenju. A mi nastavljamo dalje našu emisiju Jutro je. Ostanite uz Radio Beograd 1.
1: Naravno, ostanite uz Radio Republike Srpske, koja je to sada ponovo sam. Čuli ste ovo naše redovno uključenje. Odnosno...

0: Time Francu Severa nema takmaca i on postaje krunica. Ako stranka uvidi 9. jula da je on jedini kandidat, može da se desi da on zaista postane premijer možda ne 10. jula, ali do 15. jula. Starmer ovako postaje premijer u ostavci i ostaje premijer do septembra dok se poslanici ne vrate u poslaničke klupe. Ovo što West Reading najavljuje je zapravo da se stranci žuri da se otarasi Starmera i Starmerove politike i stigme koju Starmerova politika nosi sa sobom u biračkom telu i da oni žure da jednostavno što pre Andy Barnum sa svojim karizmom, sa svojim pozitivizmom, sa svojim normalnim govorom jednog severnjaka, sa svojim jako dobrim ekonomskim rezultatima u Manchesteru, da on to sve preuzme i da jednostavno izbriše ružnu sliku vlade koja dve godine ima politiku koja izuzetno šteti najsiromašnijim građanima i 17 puta obrće političke odluke koje pompezno najavljuje, dovodeći zemlju u stalni haos. Onaj najpozitivnije reakcije naravno danas dolaze iz londonskog Citya, zato što City i financijeri su jako osjetljivi na neizvesnost time što je Starmer rekao 9. jula počinje izbor za novog premijera, u septembru se najkasnije taj izbor završava. Time on daje vremenski okvir, daje stabilnost koja je falila njegovoj vladi između drugih stvari koje su također falile njegovoj vladi.
1: Najlepše hvala iz Londona za prvi program Radio Beograda, dopisnik RTS-a Ivana Miloradović o jednoj od udarnih vesti iz svetske politike ovoga prepodneva i ovoga dana, a to je da je britanski premijer Keir Starmer podneo ostavku i na taj položaj, ali i na mesto predsjednika laburističke stranke.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, ton majstor Petar Sekulić, organizatorka Tanja Nikolić-Dimić i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Sledi sportski žurnal sa najnovijim sportskim vestima iz zemlje i sveta. Tema emisije u središtu pažnje koja je na programu od 17 časova, kako će se nove kvote za uvoz čelika odraziti na rad Smederevske železare. Od 1. jula Evropska unija smanjuje bescarinske kvote za uvoz čelika sa 30,5 na 18,3 miliona tona, dok će carine za količine koje premaše kvotu biti povećane do 50%. Šta će se dešavati posle 1. jula? Koliko će Srbija biti pogođena novim restriktivnim merama u ovoj oblasti? Pitanja su za gosta emisije Bojana Stanića iz Privredne komore Srbije. U središtu pažnje razgovaramo i o zakonskom regulisanju skladištenja radioaktivnog otpada. Gošća emisije je dr. Maša Mišković, docent na Pravnom fakultetu. Emisiju uređuju Olivera Simić-Milošević i Ivana Pribićević. Posle vesti u 19 sledi Romanot Hem, emisija na romskom i srpskom jeziku. U današnjoj emisiji govorimo o položaju neformalnih sakupljača otpada u Srbiji i mogućnostima da njihov rad postane deo sigurnijeg i dostojanstvenijeg sistema zapošljavanja. Kroz obuke na radnom mestu, zapošljavanje, primere dobre prakse i razvoj reciklažnih zadruga u Rumi i Sremskoj Mitrovici, program koji je predstavila Liga Roma otvara važno pitanje socijalnog uključivanja, ekonomskog osnaživanja i cirkularne ekonomije u Srbiji. Urednik i voditelj Gordana Nešović. Emisija Kod dva bela goluba koja počinje u 20 časova posvećena je Nataliji Nataši Bošković. Prima balerina Natalija Nataša Bošković bila je stub baleta Beogradskog narodnog pozorišta od 1923. do 1944. godine, a kolege, gledaoci i partneri smatrali su je jedinstvenom. 1989. godine objavljena je prva kod nas baletska monografija Nataša Bošković, prima balerina, koreograf i pedagog. Tim povodom, iste te godine, snimljen je razgovor sa autorom monografije kustosom Ksenijom Šukuljević-Marković, autorka Milja Milosavljević. Dnevnik je u 22 sata, a o 22.30 emisija klasične muzike Susretanja. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Evergreen noću. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Malo koji trener je u istoriji kragujevačkog fudbala ostavio takav trag kao Feđa Dudić. On je prvi put u Radnički stigao septembra 2023. Klub je posle dva izlaska u Evropu napustio početkom avgusta prethodne sezone, a ostala je zapamćena njegova ofanzivna, prepoznatljiva igra, potezi za fudbalske gurmane. Posle epizode u Mariboru sada se evo rođenica Rajlija vraća u Kragujevac, u svoju Šumadiju, kako kaže, tamo gde je ostvario najveće uspehe. Feđa, želim vam dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i pozdrav vama i vašim slušalcima. Dobro ste rekli u moju, jer zaista ovdje se osjećam kao domaćin i ne lažem, ne foliram, ne pričam kako jeste, ali zaista u Kragujevcu ja i moja porodica osjećamo se kao da smo tu dugi niz godina i kao da smo rođeni tu.
1: Bukvalno nijednu utakmicu navijači vas nisu zaboravili i stalno su vas zvali s tribina dok se niste vratili. Je susret bio verovatno dirljiv, videli ste se sa popularnim đavoljem.
2: Pa jesmo, evo i na prvom treningu su, iako je bio kišni dan, prvi kad je bila prozivka, prošli ponedjeljak, organizovali su i doček i bili su tu i pozdravili mene i momke i stvarno

0: sa strane Kine kako bi se održao rad.
1: Imamo li to razumevanje?
0: Imamo ga za sada. I verujemo da ćemo ga imati na osnovu rezultata posete između dva, odnosno susreta između dva lidera dve zemlje kada je bila delegacija iz Srbije u Kini. I naravno, evo, znamo sada da je tamo predsjednik Privredne komore, da je tamo i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine također prisutna na daljim operativnim razgovorima po pitanju primjene tog strateškog partnerstva u oblasti ekonomije. I imajući u vidu koliko je značaj te čeličane za cijel taj podunavski, braničevski, možemo reći, kraj, 5000 ljudi tu radi, jednostavno teško je zamisliti ekonomsku dinamiku u toj zemlji na nekom normalnom nivou za sadašnje uslove bez rada Železare. Mm-hmm. I mi zaista verujemo da će i kineska strana pokazati razumevanja i vlada uložiti dodatne napore da se osigura njen opstanak.
1: A mislite li da je kineska strana spremna da preuzme sad i dodatni teret, jer sve ovo o čemu pričate je jedno, od 1. jula je drugo?
0: Znate, Kina pokušava da se što više veže za Evropu kao tržište koje karakteriše visoka potrošačka moć. I oni su i zato pokrenuli inicijativu, ako se sjećate, pojas i put. Jedan pojas, jedan put, pa onda Evropa odgovorila vrlo kreativno, jedna Evropa, jedno tržište sa tom inicijativom, ali definitivno da je Evropa zavisna od uvoza iz Kine, a opet je delimično i Kina zavisna od izvoza na evropsko tržište. Iako je taj takozvani eskalacioni potencijal na kineskoj strani, da ukoliko dođe, na primjer, do zatezanja odnosa između dve ekonomske supersile, da to ipak može biti veća šteta po Evropsku uniju i da na toj šteti Kina opet može graditi svoju poziciju u Evropi. A ona zadržavanjem svojih operacija u Srbiji, HBIS grupe konkretno kao vlasnika Železara Smederevo, čuva taj ekonomski, a i politički prestiž koji imaju u svijetu kao zemlja koja želi što više da se pozicionira na evropskom tržištu. Njima to uspeva, ali u određenim delatnostima. Naprimjer, po uvozu tih rijetkih metala i tih proizvoda od rijetkih metala, Kina je nezamjenjiva za Evropu trenutno. A što se tiče čelika, nije toliko nezamjenjiva, imajući u vidu da možemo da proizvodimo u Evropi čelik, jel tako? Ali ne možemo proizvoditi te rijetke metale koji se koriste u toj, to su, zato se oni zovu osnovni industrijski metali, dakle čelik, bakar i tako dalje, aluminijum, a s druge strane imate ove rijetke metale koji su nezamjenjivi kao komponenta u zelenoj transformaciji, u proizvodnji automobila na električni pogon, u svemirskim istraživanjima, proizvodnji letelica i tako dalje.
1: Dakle, sve to iznijansirano.
0: Jeste,
1: u stvari.
0: Ali
1: ne važe ista pravila u svakoj oblasti.
0: Ne važe, naravno, ali oni tu jednostavno jedni druge pokušavaju da nadmudre. Kao, na primjer, uzmite Ameriku. Dakle, Amerika je počela da labavi te odnose prema Kini nakon onog sastanka koji je imao američki predsjednik sa kineskim, ali šta se dešava? Naprimjer, neki dan je bila zabrana izvoza, odnosno uvoza u Ameriku proizvoda koji dolaze iz firme Zijin. Pre toga su zabranili uvoz iz Linglonga, a to je naš najznačajniji izvoznik kada je u pitanju američko tržište. Linglong u Zrenjaninu. Proizvodnja guma, tako je. Oni su isto zabranili uvoz iz fabrike koja je u vlasništvu kineskog kapitala. Tako da isto tu, na primjer, Evropa pokušava da s njima naiđe neki novi modus operandi sa Kinom, ali opet negde ih blokira, kao što je proizvodnja čelika i na jedan, da kažemo, način štiti svoj, protekcionistički praktično, štiti svoju privredu, ali ne vidimo da se nešto dešava u smislu poboljšanja konkurentske pozicije Evropske unije. Naprotiv, ona se vremenom krnji.
1: A gospodine Stanić, a šta mi tu da radimo dok se veliki tako nadmudruju? Kakva je tu sad pozicija Srbije i kakve ćemo posljedice imati uvođenjem ovih mera?
0: Dosta se oslanjamo na diplomatiju i imamo otprilike šta je cilj u kratkom i u dugom roku. U kratkom roku jeste ono što smo već rekli, razumijevanje od strane Kine da se održava rad same čeličane i naravno da koliko vlada može tu da pomogne nešto također bi bilo dobro. Da se taj teret podijeli. Međutim, znate koliki su kapaciteti financijski i ekonomski Kine i samim tim taj teret koji pada na Kinu svakako da nije toliko značajan. Da ukoliko imaju više ekonomske i političke ciljeve, svakako da to može dugoročno na taj način da se sufinansira, ali ajde mi sada neka govorimo njima šta oni treba da rade. Suština jeste da vlada također svojim djelovanjem utiče da zajedno sa Kinom kao strateškim partnerom u oblasti proizvodnje osnovnih industrijskih metala dođemo do jednog održivog rješenja. Međutim, ono što je u dugom roku ključno, jeste da pokušamo da se što više integrišemo na tržište Evropske unije, imajući u vidu da, na primjer, te kvote koje oni uvode na čelik, ograničenja koje uvode, na primjer, za drumski transport, ono nacionalno ograničenje 90 kroz 180,

0: se ne odnosi na zemlje koje nisu članice Europske unije, ali su deo jedinstvenog europskog tržišta koje Englezi kažu European Single Market. Tu su vam je Švajcarska, tu vam je Norveška, zašto ne bi bila i Srbija, imajući u vidu da smo već toliko prepoznati od strane njihovih firmi, da smo mi prošle godine, ono što više puta ističemo, a i zaista jeste zadovoljstvo to reći, ostvarili prvi put suficit u razmeni sa Nemačkom kada su u pitanju robe. E, isto tako, ukoliko smo, na primjer, prepoznati od tih firmi, njihovih, koje su tamo deo njihovog privrednog sistema, kao pouzdani i povoljni snabdevači u smislu odnosa cena kvalitet, onda samim tim nema razloga da ne budemo dodatno integrisani na to tržište, što bi samim tim stvorilo uslove da budemo zaštićeni i od kvota, i od carina, i od raznih necarinskih barijera, i od CBAM-a, odnosno onog mehanizma za usklađivanje po pitanju emisije ugljen dioksida i naravno po pitanju raznih drugih nestandardskih barijera koji služe pre svega zaštiti privrede Evropske unije od nadiruće konkurencije koja ne dolazi iz Srbije. Ona dolazi iz van evropskih zemalja koje su resursno obiluju resursima, koje imaju niske troškove proizvodnje, koji uspevaju sve više i više da uključe tehnologiju i najsavremenija dostignuća u procesima proizvodnje da dobiju kvalitetne proizvode koji naravno jednostavno nemaju premca na evropskom tržištu zato što i u Evropi, a i u svijetu široko posmatrano, uglavnom su ljudi cenovno orijentisani.
1: Znači integracija u zajedničko tržište, to je također tako taj je neki pravac. Tu bi mogli da otvorimo i temu faznog pristupanja Evropskoj uniji, ali da to ostavimo sada po strani. Koliki je strateški značaj proizvodnje čelika za našu industriju?
0: Značaj je po više osnova. Prvo zato što u tom kraju zapošljava se dosta ljudi i ključno utiče na tu ekonomsku dinamiku i život u tom delu naše zemlje, a opet s druge strane jako je bitno da vi imate proizvodnju čelika na svojoj zemlji, da se tu možete snabdevati u uslovima kada bi, na primjer, došlo do neke krizne situacije i da jednostavno stanu ti lanci snabdevanja i da dođe jednostavno do zastoja u snabdevanju sirovinom i onda ne možete dalje da funkcionišete, da obnavljate infrastrukturu, da gradite novu zgradu i tako dalje. A vi znate koliko je, na primjer, nama značajan taj građevinski sektor upravo u Srbiji i on je jedan od nosioca rasta u ovim godinama, zahvaljujući naravno brojnim infrastrukturnim projektima koje pokreće država i koji zahteva naravno jedan lanac snabdevanja koji bi održavao jednostavno sve te jednostavno omogućio realizaciju svih tih infrastrukturnih projekata. To je, dakle, druga stvar, pored, dakle, dinamike tog regiona, dakle, druga stvar je građevinska industrija i treća stvar je naravno izvoz. Dakle, HBIS grupa, odnosno Železaru Smederevu, pre uvođenja ovih kvota je bila jedna od najvećih izvoznika, sada to više nije ni u top 5, ali s druge strane i dalje su tu značajne firme kao što su Zijin, koji proizvode bakar, jel tako, i u značajnoj meri na evropsko tržište. I sad, ako imate ovu situaciju sa čelikom, ko ne garantuje da sutra neće biti isto za bakar?
1: Tako je.
0: Ko ne garantuje da sutra neće biti za automobilske gume koje dolaze iz Srbije, pa i za ove druge fabrike koje su najavili da će doći kao investicije ovog novog paketa investicija koji je dogovoren u Kini prilikom posljednje posete srpskog predsjednika kineskom kolegi, kada su rekli dolazi milijardu evra investicija. I to u vrijeme kada nama drastično opadaju strane direktne investicije, kada su praktično iz Kine presahle, a opet sa druge strane i to je vrlo značajno ulazak kapitala u smislu tih stranih direktnih investicija koji doprinosi makroekonomskoj stabilnosti u zemlji, stabilnosti deviznog kursa i generalno poslovnog ambijenta.
1: A kako su druge zemlje, zemlje u okruženju recimo pogođene svim ovim? Mi imamo čelik, bakar, gume, šta imaju drugi?
0: Znate,
1: što bi moglo biti sada pod znakom pitanja?
0: Pogođena jeste Bosna i Hercegovina, delimično Severna Makedonija, ali Albanija i Crna Gora, one se više orijentišu na usluge nego na prerađivačku industriju i također to su zemlje kojima je sada data najveća šansa da će ubrzo postati deo tog tržišta kroz članstvo u Europskoj uniji. Govori se za Crnu Goru da bi to moglo biti 28. sredina godine, a do kraja decenije da bi to moglo biti i za Albaniju. Međutim, ono što je bitno, Srbija zajedno sa Bosnom i Hercegovinom i Sjevernom Makedonijom čine preko 90% industrijskog potencijala ove zemlje i upravo njih najviše to pogađa, a posebno Srbiju koja je zemlja koja je ubedljivo najkonkurentnija privreda u regionu. Mi recimo, na primjer, u taj region Zapadni Balkan izvezemo godišnje 5 milijardi, uvezemo 2 milijarde, što znači da imamo suficit u razmjeni 3 milijarde, što je fantastičan rezultat. A opet s druge strane imamo ga mi i u nekim drugim zemljama, na primjer sa Hrvatskom smo počeli da ostvarujemo također suficit. Ali sva ova ograničenja koja se uvode definitivno neće, pogodit će mnogo Srbiju, ali neće mnogo dati koristi evropskoj privredi, a postavlja se pitanje uopšte da li će dati, imajući u vidu da firme su najglasnije u zastupanju svog prava, dakle evropske firme, u zastupanju svog prava da nastave da se snabdevaju iz Srbije, jer im to doprinosi naravno konkurentnosti prilikom izvoza na treća tržišta, a opet s druge strane i prilikom očuvanja svoje pozicije na tržištu Evropske unije, zato što imamo robu koja ide po nižoj ceni i čim vi dobijete tu robu koju dalje koristite u prerađivačkoj industriji ili u komponente koje dalje koristite u stvaranju, odnosno sastavljanju finalnih proizvoda, vi svakako ste onda cenovno konkurentni i samim tim pristupačni kupcima.
1: Dokle će da traju ovi ratovi carinama?
0: Znate,
1: koje gledamo?
0: Svijet ide ka fragmentaciji, to je definitivno ekonomskoj. I to je jedan proces koji je sada na izgled nezaustavljiv i on može trajati više decenija. Dakle, nekada tamo do 2050. godine su do otprilike do neke najhrabrije procene dokle dobacuju. A s druge strane, postoji određeni period relaksacije koji polako je vidljiv, posebno između Amerike, Kine i delimično Evropske unije. Jer činjenica, na primjer, da mimo svog tog protekcionizma koji su Amerikanci prošle godine uvodili, a Evropa pratila, kineska privreda je ostvarila rekordan suficit u razmjeni sa svijetom, smanjen izvoz u Ameriku, Evropsku uniju je povećan 15%.
1: Da.
0: Dakle, nije to
1: samo
0: čelik. I šta
1: nam to govori sad?
0: To nam govori da njihov sistem ne funkcioniše. Da Kina se nezadrživo vraća na poziciju gdje je baš ne prirodno mjesto, a to je najbogatija privreda svijeta, odnosno najveća, po standardu stanovništva nikada ona neće, pitanje da će ikada preći Evropu i Ameriku, a i po dohotku po glavi stanovnika, ali po ukupnom obimu privrede u toj njihovoj 5000 godina dugoj istoriji procena da otprilike samo 100-120 godina oni nisu bili najveća privreda na svijetu. Praktično se tu vraćaju, a opet sa druge strane, kako vi da budete u Evropi, posebno Amerika je drugo, ona ima proizvodnju energenata i tih rijetkih metala i tako dalje, a s druge strane Evropa je od toga u potpunosti zavisna i zato ona mora da prihvata ove vrlo nepovoljne sporazume sa Amerikom gdje se ona obavezala da će stotine milijardi dolara plaćati tečni gaz koji dolazi iz Amerike, a opet sa druge strane ostaje zavisna od uvoza tih ključnih materijala iz Kine, jer samo na primjer u tom delu rijetkih metala na teritoriji Kine, u njihovim fabrikama se obrađuje preko 90% tih materijala i dobijaju se neki proizvodi i neke komponente koje se dalje koriste, na primjer u autoindustriji. A ostatak do 100% se proizvodi u udaljenim tržištima također istočne Azije, kao što je Tajvan, kao što je Južna Koreja i tako dalje.
1: To je odgovor na pitanje. Dakle, ne može se na ovaj način.
0: Na ovaj definitivno ne, ali svakako da Evropa može poboljšati svoju pregovaračku poziciju ukoliko bi naravno bila samodovoljnija u svom ekonomskom, u tom ekonomskom smislu, a to je samodovoljnost i svakako doprinosi i čeliki Srbije.
1: Hvala vam najljepše na gostovanju i na ovom razgovoru. Gost emisije U središtu pažnje bio je Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Posle vesti u 19 sledi Romanot Hem, emisija na romskom i srpskom jeziku. U današnjoj emisiji govorimo o položaju neformalnih sakupljača otpada u Srbiji i mogućnostima da njihov rad postane deo sigurnijeg i dostojanstvenijeg sistema zapošljavanja kroz obuke na radnom mestu, zapošljavanje, primere dobre prakse i razvoj reciklažnih zadruga u Rumi i Sremskoj Mitrovici. Program koji je predstavila Liga Roma otvara važno pitanje socijalnog uključivanja, ekonomskog osnaživanja i cirkularne ekonomije u Srbiji. Urednik i voditelj Gordana Nešović. Emisija Ko dva bela goluba, koja počinje u 20 časova, posvećena je Nataliji Nataši Bošković. Prima balerina Natalija Nataša Bošković bila je stub baleta Beogradskog narodnog pozorišta od 1923. do 1944. godine, a kolege, gledaoci i partneri smatrali su je jedinstvenom. 1989. godine objavljena je prva kod nas baletska monografija Nataša Bošković, prima balerina, koreograf i pedagog. Tim povodom, iste te godine, snimljen je razgovor sa autorom monografije, kustosom Ksenijom Šukuljević Marković, autorka Milja Milosavljević. Dnevnik je u 22 sata, a o 22.30 emisija klasične muzike Susretanja. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Evergreen noću. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: A shumë denë romano tem.
1: Programu Piromani taj Srbikani Čim. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom.

0: Debi Nataše Bošković u glavnoj baletskoj ulozi Svanilde u Delibovoj kopeli 22. septembra 1926. godine očekivan je u Beogradu s velikim uzbuđenjem. Prvi put od postojanja Beogradskog baleta u glavnoj ulozi nastupila je devojka našeg roda. Pre toga glavne uloge igrale su izvrsne Ruskinje Jelena Poljakova, Nina Kirsanova i Margarita Fromanova, koje su se nastanile u Beogradu posle Oktobarske revolucije. Ulogu Svanilde za svoj debi u Beogradu Nataša Bošković uvežbala je kod Preobraženske u Parizu.
1: Kritičari nisu štedeli reči pohvale. Za list Politika Viktor Novak je napisao: gospođica Bošković zadivila je majstorskom igrom, temperamentom i skladnim pokretima punim živosti i lepote. A pored toga, ona je izrazito muzikalna, pa su njeni kristalno čisti i ritmički pokreti bilo pravo modelisanje gracioznih i lepih melodijskih Delibovih linija.

0: Prima balerina Milica Jovanović, istoričar i kritičar baleta, je napisala:
1: teško je opredeliti Natašinu čaroliju. Ona je neprestano bila i do danas ostala vrlo redak primjer umetnice koja je posjedovala aristokratsku blagorodnost vrhunskog klasičnog dometa i bila je rođena igračica. Izvanredno igrala i tumačila španske igre, koncertne minijature i četvoročinske balete. Publika je više obožavala nego što joj se divila. Kritičari, a i kritika, između dva rata u Beogradu bila na izuzetnoj visini, kao da su postajali pesnici kada su o njoj govorili. Dr. Viktor Novak, dr. Miloje Milojević,

Natalija Nataša Bošković umrla je iznenada 30. juna 1973. godine u Njujorku. Sahranjena je u Libertyvillu na srpskom pravoslavnom groblju pored manastira Svetog Save. 4 decenije posle njene smrti, 2013. godine, Udruženje baletskih umetnika Srbije ustanovilo je nagradu Nataša Bošković za najbolju interpretaciju klasičnog baleta ili neoklasičnog stila u oblasti baletske umetnosti. Tako je ispunjen dug prema ovoj vrhunskoj umetnici.

Emisiju pripremili Milja Milosavljević, Anita Panić, Dubravka Stamenković, Dejan Čavić, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Igor Dragićević, Ognjen Škrbović i Jadranka Selec.

0: Roditelji koji su sebe posvetili svom detetu i postali praktično zaposleni u sobstvenom domu.
1: O tome kako će savremene tehnologije oblikovati budućnost, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraju sa jednim od vodećih kineskih stručnjaka za veštačku inteligenciju, Kai-Fu Lijem. Predsjednik je naročito zainteresovalo kako veštačka inteligencija može da doprinese modernizaciji države i efikasnijem radu institucija i ukazao da korišćenjem novih tehnologija može da se uštedi vreme i donose bolje odluke. Budući srednjoškolci su na završnom ispitu postigli nešto bolje rezultate na testu iz matematike i izbornom predmetu, dok su prosečni rezultati iz maternjeg jezika neznatno niži od prošlogodišnjih. Od ostvarenih rezultata i uspeha tokom dosadašnjeg školovanja zavisi da li će uspeti da se upišu u željene škole. Sutra će popunjavati liste želja, kaže rukovodilac Školske uprave Beograd i članica Republičke komisije Dušica Buković.
2: Nakon današnjeg objavljivanja konačnih rezultata, roditelji i učenici imaju priliku 23. i 24. juna da podnesu liste opredeljenja ili, kako mi to popularno zovemo, liste želja. Osim što to mogu da urade elektronski na portalu Moja srednja škola, oni mogu i neposredno u školi da izvrše popunjavanje tih lista.
1: Učenici će 25. juna imati mogućnost da unesu eventualne ispravke ukoliko to bude potrebno, a 26. juna liste želja bit će zaključane. Nakon toga 29. juna sledi raspoređivanje učenika po školama, a onda i upis u srednje škole. Budući brucoši u zavisnosti od visokoškolske ustanove do petka mogu da podnesu dokumenta za prvi upisni rok. Od srede ih očekuju prijemni ispiti. Prema trenutnim podacima Univerziteta u Beogradu, najviše zainteresovanih je za programe FONA, Ekonomskog, Pravnog, Mašinskog fakulteta, kao i fakultete i visoke škola medicinskih nauka. U četvrtak u Kragujevcu počinje 16. izdanje Arsenal Festa. Do 27. juna u prostoru Kneževog arsenala nastupit će više od 50 izvođača pop, rock i elektronske muzike iz Srbije, regiona i sveta. Dobitnik nagrade je Mikica Zdravković za doprinos razvoju muzičke i kulturne scene Srbije i regiona je Momčilo Bajagić Bajaga, saopšteno je na konferenciji za medije u RTS klubu. Sport. Hroniku je pripremio Dejan Bulajić.
3: Miomir Kecmanović se plasirao u drugo kolo turnira na Majorci pošto je večeras na startu savladao Francuza Antoana Gibaudoa sa 2-1. Kecmanović će u drugom kolu sutra igrati protiv Italijana Lorenza Sonega. Dobro su sa kvalifikacijama počeli naši igrači na Wimbledonu. Laszlo Djere je u prvom kolu savladao Holanđanina Hawksa sa 2-0, dok je istim rezultatom Dušan Lajović pobedio Austrijanca Neumayera. Na novoj rang listi najboljih svetskih tenisera Novak Đoković je zadržao 8. mesto, a najbolje plasirana srpska teniserka je Lola Radivojević na 147. mestu. Košarkaška reprezentacija Srbije okupila se u Beogradu pred završne mečeve prve faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2027. godine. Najveću pažnju privukao je Nikola Jokić, koji je u prestonicu stigao još u nedelju uveče, dan pre zvaničnog okupljanja. Srbija će tokom priprema odigrati jedan kontrolni meč zatvorenog tipa protiv Češke, koji je zakazan za 27. jun. Posle toga slede i poslednja dva kvalifikaciona duela protiv Švajcarske 2. jula i Bosne i Hercegovine 4 dana kasnije u Beogradu. Na svetskom fudbalskom šampionatu večeras je odigrana utakmica grupe J, u kojoj je Argentina pobedila Austriju sa 2-0. Oba gola postigao je Leo Messi. Ukupno to je 18 postignutih golova na svetskim prvenstvima, po čemu je postao najefikasniji strelac u istoriji mundijala. Ovom pobedom Argentina je izborila plasman u drugi krug takmičenja. U 23 časa počinje meč grupe I između Francuske i Iraka. U jutarnjim časovima na programu su još dve utakmice u istim grupama. U 2 časa po ponoći počinje meč između Norveške i Senegala, a u 5 ujutru sastaće se Jordan i Alžir.
1: Trenutne temperature na Koponiku je 14 stepeni, u Novom Sadu i Somboru 21, u Kragujevcu 23, Nišu 24 i u Beogradu 26 stepeni. Vreme sutra. Toplotni talas u Evropi. U Francuskoj je zatvoreno više od 800 škola i fakulteta. Španci su skratili radno vreme. U Srbiji sutra promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koja će lokalno biti izraženija uz kratkotrajnu pojavu grada u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Jutarnja temperatura od 16 do 21, dnevno od 28 do 32, u Beogradu 30 stepeni. Bio je to dnevnik. Tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović, urednik Irena Jelovac. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Želimo vam prijatnu noć uz prvi program Radio Beograda.
4: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
5: Mi nisi punote, jasme Marku Đuriš, vaš doj vizite në tine Panama, ku pomer pjesë në sesionin e kshilit ministror të asociacionit të shteteve të Karibeve në një deklarat për media i thase qëlimi i delegacionit serb në atakim janë afirmimi mardhënjeve dy palshe me pjesë të botës, promovimi i ekspos si dhe afirmimi qëndrimit të Serbis për qështjen e Kosovës. A i theksoj se në numër i madhe këtyre vendve kanë bështetur Serbis deri me tani në shumë çështje me interes shtetëror dhe kombëtar. Duke folur në sesionin ai theksoi se Serbia mbetet e përkushtuar fuqimisht ndaj parimeve dhe multilateralizmit dhe është i bindur se përgjigjet ndaj sfidave bashkohore globale mund të ndërtohen vetëm përmes dialogut. Familjarët dhe mi shënuan sot 28 vjetorin e rëmbimit të punëtorëve të minjerës e Bellaqevcit i pari në një seri rëmbimesh masive të serbëve në Kosovë. Një minutë heshtje u mbajt për të gjithë viktimat gjatë viteve 1998 dhe 99 në Kosovë, si që u theksuar pavarësisht nga feja dhe komësia. Zyra për Kosovë dhe me to i kujtoj në një deklaratë rëmbimi minatorëve fatit të cilve nuk dije deri me sot, duke theksuar se kjo ishte një fillim i dhunës masive kundër civilve serb dhe jo shqiptar që vazhdon në një formë të ndryshuar deri me sot. Në deklaratë theksohet se organet ndërkombëtare hetimore nuk bën përpjekjet e mjaftueshme për të hedhur dritë mbi këtë dhe shumë krimet e tjera në Kosovë, si dhe se Prishtina nuk përpiqet të përballet me anën e errët të historisë, por vazhdon të ndërtoj ideologjinë e urrejtjes dhe mbi të ndërton një sistem politik në të cilën serbët dhe gjithçka serbe janë të padëshirueshme. Prokuroria Speciale e Kosovës së shpejti do të ngrejë një akt akuz për sulim ndaj familjes së Adem Jasharit në vitin 1998 pa dhënë detaje, por me një tregues që po e trajtojnë çështjen si përparësi. Me 5 mars të vitit 1998, njësitë speciale të Ministrisë së Punës të Mbrendshme të Serbisë me mbështetjen e njësisë speciale të policisë krijuan një rreth të pakapërcyeshëm rreth fshatit të Jasharëve në kazin e poshtme, si edhe një rreth me të gjithë rreth fshatrave për rreth. Jashari refuzoi të dorëzohej dhe në vend të kësaj ofroi rezistencë të armatosur dhe në shkëmbim e zjarrit që pasoi ai u vra, si edhe disa antarë të familjes së tij. Dy pjesëtarë të policisë së Serbisë u vranë gjithashtu në këtë aksion dhe kjo ngjarje konsiderohet edhe si fillimi i luftës në Kosovë. Kryetari i Komisionit për Mbrojtje dhe Punë të Mbrendshme në Parlamentin e Serbisë Milovan Drecun tha sot lidhur me padit gjithnjë me të shpeshtën nga Prishtina kundër serbëve për krimet e dyshuara lufte, se lufta politike, presioni dhe terrorizmi të serbëve vazhdon dhe deklaroi se numri padive po rritet derisa afrohet dita e vendimit të Hashim Thaçit me qëllim që zhvendosin e fokusit të përgjegjësisë nga UÇK-ja te Serbia dhe populli serb. Drecun tha për radio televizionin e Serbisë Prishtina pa dyshim ka padi dhe disa sekrete dhe thekson se nuk ka prova për këto padi të Prishtinës dhe kjo është një përpjekje për të marginalizuar krimet e kryera nga UÇK-ja. Historioni Aleksandar Gugjish deklaroi se në një letër drejtuar autoriteteve në Prishtinë lidhur me përdorimin e simbolëve dhe flamujve të komuniteteve në Kosovë Bashkimi Evropian, vendet e Quintës dhe Ulexi i treguan Kosovës se duhet të respektojnë legjislacionin e vet dhe kushtetutën. Ai shtoi se është veçanërisht e rëndësishëm që një mesazh i tillë të mrinë në prag të Vidovdanit dhe se anëtarët e Bashkisë Evropiane ndoshta duan të parandalojnë incident me një mesazh të tillë. Gugjish veren se Kosova ka dështuar se është kampione në shkeljen e ligjeve të veta. Zëdhënësi Komisionit Qendror Zgjedhor Valmir Relezi tha se procesi i shqyrtimit të ankesave nga institucionet kompetente është në pritje pas të cilët do të shpallen rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të jashtëzakonshëm për kuvendin e Kosovës. Relezi tha për Ekonomia Online se shpallja rezultateve varet nga përfundimi i procedurave të ankimit dhe vendimet e marra nga institucionet kompetente. Në zgjedhjet e jashtëzakonshme me 7 qershor, vetëvendosja fitoi 53 vende parlamentare për PDK-ja 22, LDK-ja 18 dhe Alianca 7 mandate, kurse lista serbe fitoi bindshëm në zonat me shumicë serbe dhe fitoi 9 vende parlamentare në kuvendin e Kosovës. Moti nesër pjesërisht me vranësira dhe shumë i ngrohtë, gjatë ditës pritje një zhvillim më i fortë i vranësirave me rreshje lokale dhe bubullima shiu, madje edhe me stuhi të brezshër, me errat e forta dhe rreshje të dendura shiu. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 16 deri në 22, kurse ajo maksimale ditore nga 28 deri në 32 gradë Celsius.
4: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.

Bila je ovo prva Peer Gynt svita Edvarda Griega, svirao je engleski kamerni orkestar, a dirigovao je Raymond Lippard. Iz opusa Vittoria Tomasija slušamo Čakonu u G-molu, svira Nemanja Radulović uz gudački kvintet koji čine Guillaume Fontanarosa i Frederic Dessy violine, Bertrand Kos violista, Ann Biranje violončelistkinja i Stanislav Kučinski kontrabasista.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.